uhamba kanjani la emgwaqweni ingane zakwethu uhamba kanjani lapha emgwaqweni ingane zomuntu uhamba kahle kodwa la emgwaqweni akuhambe kahle njalo belu emgwaqweni awuva ngithi ngangena la emgwaqweni ake ngicala izinqola zomlilo uthi kubhentsha kanjani.